Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student. Nastavite.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100,5.
1: U očima dama na tebi krzno, biseri krzno.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: Dragi gledatelji, dragi slušatelji, dobar vam dan. Ovo su Ljetne ideje u kojima vam donosimo pregled najvažnijih i najzanimljivijih komentara naših gostiju na neke od tema koje su obilježile sezonu iza nas. Danas govorimo o svijetu u vrijeme Trumpa. Niz dramatičnih poteza je povukao vrlo kratkom vremenu, poteza čije posljedice osjeća cijeli svijet. Jedan od posljednjih bio je napad na Iran. Napad koji se pretvorio u katastrofu, kaže vojni analitičar Robert Barić.
1: Već sada je neko to u Americi nazvao gorom strateškom katastrofom od Vijetnamskog rata. Jedan od komentatora. Trump je potpuno krenuo u rat za koji je očito da je bio nagovoren od strane Benjamina Netanyahua, koji je imao taj san o tome da se konačno sukobi s Iranom. Odustao je od svih ciljeva. Zapravo niko nije znao što je cilj. Prvo je bilo rušenje režima, pa onda sprečavanje nuklearnog oružja, pa onda pitanje kontrole hormonskog tjesnaca. Odbacio je sve prednosti strateške Amerike, pristao je praktično sve što Iranci traže. Pitanje je kako će uopće taj sporazum biti i ratificiran. Mislim da će morati biti ratificiran u Kongresu. Ali zašto? Samo u želju da se što prije izvuče pre nego što ekonomske posljedice rata počnu gristi još više nego što je sada stanje, čak i u Americi. U nadi da će to uspjeti predstaviti kao veliku pobjedu, jer je to, kao rekao, evo, Iran neće imati nuklearno oružje. A o tom pitanju će se tek razgovarati. I svi kažu da će bilo kakav sporazum koji napravi Trump biti gori od JCPOA sporazuma koji je napravio Obama i koji je Trump srušio 18. godine. Jer one stvari, recimo, što je Tel Aviv govorio, a sad je Jeruzalem kao službeno glavni grad, godinama da nije obuhvaćeno pitanje iranskih paravojnih snaga, milicija i organizacija u regiji, podupiranih od strane Teherana i balistički program, tu nije ni tako, to nema niti riječi ovih 14 točaka tog. Prvo, to nije sporazum, to je memorandum o razumijevanju. To je samo, recimo, sporazum kojim su se sporazumili da ćemo dalje diplomatski pregovarati. To je sve.
0: U iransku epizodu Trump se uputio ohrabren razvojem događaja u Venecueli. No ni ta priča još nije dovedena do svoga kraja, kaže vanjsko-politički analitičar Želimir Brala.
2: Ovo drugo će biti teže Amerikancima dokazati da smije uhapsiti i to na taj način u udaljenoj zemlji. Kongres je isto na taj način ušutkan. Rečeno je, to je obična, kako bi vojno-policijska operacija, gdje jeste da smo mi upotrijebili nosač aviona koji ima 337 metara, jeste da smo cijelu flotu, pola flote tamo poslali i da to košta teške milijune dolara američke porezne obveznike, da su svi mogući najmoderniji avioni tamo, amfibijski brodovi, razrači, podmornice, dakle sve na raspolaganju. To je malo skupo, ali cilj je taj da se svijet oslobodi i zatvori jedan narkokriminalac. Što je slučajno taj narkokriminalac predsjednik u zemlji koja ima 303 milijarde barela rezerve nafte na dva područja te velike Venezuela, velika zemlja. Ona je velika kao Francuska i Njemačka zajedno, jer mi to zaboravljamo jer na globusu i u Mercatorovoj projekciji se ne vidi dobro veličina te zemlje. Dakle, ipak će ta nafta pomoći cijeloj priči da se to zataška u domaćim krugovima.
0: Ne prođe gotovo ni jedan javni nastup Donalda Trumpa na međunarodnoj sceni, a da on ne napadne Europsku uniju. Zašto mu toliko smetamo, pitali smo Božu Kovačevića.
3: Europska unija uspijeva nametnuti provedbu svojih pravila na cijelom tržištu, a ta pravila ugrožavaju interese velikih američkih kompanija, ponajprije ovih kompjutorskih i internetskih provajdera, koji zapravo bi htjeli Europu vidjeti kao neregulirano tržište na kojem oni mogu ostvarivati iznimno visoke profite, ne poštujući nikakva pravila o zaštiti privatnosti i druga pravila koja vrijede u Europskoj uniji. To je glavni razlog zašto Trump želi razoriti Europsku uniju, da bi od Europe napravio koloniju za velike američke kompanije. A on zna da sa Europskom unijom koja funkcionira kao zajedničko tržište, ne može tako lako izaći na kraj kao što bi izašao na kraj sa pojedinim europskim državama, osobito manjim državama.
0: Osim Europske unije, na međunarodnoj sceni Trumpu jako smeta i Međunarodni kazneni sud. Smeta mu toliko da ga je napao čak i sankcijama koje ozbiljno ugrožavaju funkcioniranje ove međunarodne institucije. Profesorica Iva Vukušić kaže, međutim, nije problem samo u Trumpu.
4: Nisu ljudi oko svijeta budale, nisu slijepi, pa vide kako se Francuska ponaša, kako se Njemačka ponašala kad je izašao uhidbeni nalog Međunarodnog kaznenog suda za Putina. Joj, to je super, bravo, samo vi radite. Godinu dana nakon toga u identičnoj pravnoj situaciji, zato što niti Rusija niti Izrael nisu članice suda, identična pravna situacija, uhidbeni nalog za Netanjahua, joj, nešto sad mi tu imamo, jako komplicirane pravne razloge zašto to ne valja. Oprosti. Mislim, mi možemo čitati. Nama je jasno što je Francuska, Njemačka, Velika Britanija rekla i u jednoj i drugoj situaciji, tako da dvoličnost je problem. Razumijete, ja razumijem da je državama se teško pozicionirati. Ja razumijem da su to neka zaista tehnički pravna pitanja koja mogu biti komplicirana. Ja razumijem ako je nas to u sobi da se mi svi ne slažemo. Ali moraš biti principijelan. Ako imaš pravni problem sa nadležnošću Međunarodnog kaznenog suda za Putina, onda imaš i za Netanjahua. Ne možeš ti sad tu birat, nije to plac, nije to, kako se znamo reći u Nizozemskoj, nije to meni, da vi dođete sad pa ja ću ovo, a neću ono. Ako ste prihvatili biti dio suda, ako ste prihvatili sebe predstavljati kao nekog ko zagovara te neke međunarodne principe, pa onda ne možeš s jedne strane ovako, s druge strane onako. To svijet gleda, razumijete, to zemlje u Africi, u Aziji, u Južnoj Americi gledaju. Pa niko više neće vjerovati u bilo kakav kredibilitet teh zemalja kad ti kaže pa gle šta si rekao tu, gle šta si rekao, pa mi smo čoravi svi skupa. Tako da je to strašno, to tako oslabljuje i njihov nacionalni kredibilitet prema vani i zapravo kredibilitet u čitavog sustava. Tako da je to tako baš to što ste rekli, kratkoročno neko gledanje i tako se kockamo ko budale sa nečim što je toliko dugo trebalo da se izgradi. Kilavo kakvo je taj jadan sustav i zna biti nepravedan i ovakav i onakav, ali ako ovo propadne, šta ćemo mi nešto novo ispregovarati? Šta sa Trumpom, sa desnicom koja melje u toliko zemalja po svijetu? Mislim, mi nama imamo ili ovo pa ćemo to popravljati i bit ćemo principijelni, ili nemamo ništa. I onda svi skupa mi mali kad nam neko počne bacati bombe po glavi, nema tog sistema, nema institucije kojoj ćemo se mi žaliti, bacit će nam bombe po glavi, pa šta bude. Tako da strašno je to kockanje, to je tak nesmotreno i tak budalasto i to je meni strašno zapravo tužno za gledati.
0: Mnogi analitičari smatraju da Donald Trump međunarodne incidente izaziva kako bi skrenuo pozornost sa domaćih problema. A jedan od velikih domaćih problema koje ima jest otpor američkih građana ICE-u, imigracijskoj službi, naoružanoj službi, službi koja, nažalost, kako vrijeme prolazi, ubija sve više i više ljudi koji su prema svemu što znamo bili nevini. Upravo u trenutku kada je trajala jedna od najvećih ICE kriza ove zime u Minnesoti, naša gošća bila je profesorica Olein sa sveučilišta u Minneapolisu.
5: Minnesota is a very cold place. It's minus, yesterday I think it was minus 27 degrees. People who stand to protest in this kind of weather are pretty tough people. These are people who are not afraid of standing in the freezing Arctic cold and telling the government that they're overstepping. Minnesota is also a very neighborly state. It's in many ways the very best of America. It's a place where neighbors look after neighbors. It's a place where there are deep bonds in the community. And it's also a state that has historically been incredibly welcoming to new Americans and to migrants. And so when you step on a state like Minnesota, I think that they fundamentally underestimated the character of the state, the social resilience of the state, and actually how tough people are and how prepared they were to stand out in the freezing cold, to take risks and to defend their neighbors.
0: Je li opasniji Trump ili su opasniji moćni tehnomilijarderi, tehnofašisti kako ih neki nazivaju, koji ga podržavaju iz pozadine? Trebamo li se bojati onoga što oni priželjkuju nakon Trumpa? Pitali smo profesora Kuralića.
6: Jedna je ideja oslobođenja tehnologije, najrazvijenije, cutting edge tehnologije, od kontrole države. Ona je povezana sa filozofskom idejom, teorijskom idejom akceleracije, dakle ubrzavanja progresa koji ide kroz tehnički razvoj i onda kroz to ubrzavanje, dakle, proizvodna snaga, da vam kažem starinskim rječnikom, marksističkim, proizvodna snaga razara sam proizvodni odnos na određeni način i razara čitavu nadgradnju. A nadgradnja je liberalna demokracija. Prema tome, ono što oni razmišljaju je da im ova forma vladavine u kojoj se zatiču Američka republika kao liberalna demokracija, da je ona u stvari ograničavajuća i da ju treba promijeniti. I sad su različiti savjeti. Da li idemo bliže prema Kini, jer Kina, pogledajte šta radi, kako je uspješna i funkcionalna, ili da idemo na neku varijantu autoritarnije Amerike, ili da idemo na to da sami mi postanemo ključni politički igrači. Prema tome, to su varijante kojim se vrte po glavi.
0: Čini mi se da u svakoj od tih varijanti je jedno zajedničko, sigurno, neupitno, a to je gubitak ovih univerzalnih ljudskih prava, odnosno podjarmljivanje većine.
6: Tu neke naročite dvojbe nema. Oni misle da je poredak ovako kako je postavljen, limitirajući za razvoj.
0: Njih
6: naravno, ali oni sebe doživljavaju, pazite, kao najrevolucionarniju silu ljudskog roda, a artificijalnu inteligenciju gotovo diviniziraju. Dakle, oslobađanje njihovog projekta da može slobodno zaživjeti i da može izvršiti civilizacijsku transformaciju. Dakle, to vam je odgovor koji ide puno onkraj ovog vašeg prvog pitanja na koji način će Trump utjecati. Jer ja mislim da Trump nije u jednoj nanosekundi opterećen šta je to dark enlightenment, accelerationism ili ovo i da mu neko dođe da bi zaspao u trećoj minuti da mu neko ide objašnjavati šta je accelerationism. Prema tome to njega ni najmanje ne zanima. On želi da ga multimilijarderi podržavaju.
0: Ima li američki sustav snage oduprijeti se ovakvim pojavama i idejama? Profesor Kahl sa Sveučilišta Južne Kalifornije kaže da nije siguran.
7: In a way the American system was the real hero of Watergate. Because the system could process those problems and we don't know if the system is capable of dealing with what we're seeing right now, which include a tremendous level of abuse of the American system and the bending of the American system to serve the personal advantage of a single individual. This is coming up all the time. I'm talking about Trump, how he's using his position to sell. Sometimes it's just the little hats. Sometimes it's coin. What would you call it? It's the virtual currency. Sometimes it's effectively a pay to play where he's expecting people to make donations in order to be close to the administration. You have to donate to his foundations or what have you. This is really a very troubling thing, and it doesn't really fit with historically how the United States has operated. I say to the students that, you know, this is the best argument we've had for many years for why it's important to study ancient Rome. And what I mean by that is that with Trump, you see a single individual seeking to assert themselves within a political system where whether they're in a good mood or not can be more significant to how an event develops than things like interest. And the quirkiness of Trump is more similar to Caligula or Nero than to Abraham Lincoln. You know, I don't remember Abraham Lincoln demolishing part of the White House for a ballroom, but, you know, Nero did that stuff all the time.
0: U ovakvim okolnostima Amerika se priprema za jesenske izbore. Profesorica Olain kaže da se nada da će na kraju pobijediti američki građani.
5: Of course, the most sacred thing for a democracy is elections. And a big question for November is, will we have free and fair elections in the United States? Will people be able to go to the polls? Will we have ICE agents or border patrol agents on our streets discouraging people from going to the polls? Will black and brown people feel safe outside of their homes going to vote? And I think the answer is, we don't know. This is new territory for the United States. For observers of the United States, it's impossible to imagine what we see. But I do have hope. We have very robust courts. And one of the things we've seen is that the courts have been extremely active in addressing the excesses of overreach of power by this administration. So I think the hope lies in the fact that ordinary citizens, when you look at the polling, it doesn't matter if they're Democratic or if they're Republican, they want an election. They want a fair election. They don't actually, the polling suggests that past the sort of core of Donald Trump's base, ordinary Americans, it doesn't matter whether they're red or blue, they don't like this kind of violence on their streets. And I think ordinary Americans are going to want an election. So let's hope that ordinary Americans win.
0: Zabrinut posebno zbog jednog scenarija kojim bi Trump mogao opstruirati izbore u studenom je i filozof i njujorški profesor Tim Modlin.
8: One of them is really, really scary. And that's the one that says Trump and the people around him know that the election in November is going to go badly. And what they're doing is trying to set up a situation where they declare a national emergency because there was so much fraud, and they literally try to cancel the results, overturn the results of the election, right? That's the nuclear scenario. The second scenario is somebody mentioned, and maybe it's true, somebody said, well, maybe Trump actually kind of wants the Democrats to take control of the House. Why? Because right now, the Republicans control the House, the Senate, and the White House. When things go bad and they're not going well, there's nobody to blame, right? And they say, well, that for the last 2 years, he can then at least blame the Democrats. You know, the third hypothesis.

0: You know, if people felt like, look, we just went and voted you guys out of office and you're trying to not leave. At that point, what do? I mean, at that point, you're pushing the population to a level where many people will think, okay, the political system is now completely broken. We can't rely on it. So I really deeply fear it's like, you know, if there's a 5% of a nuclear disaster, okay, maybe you might say it's only 5%, but you say, yeah, but it's a nuclear disaster, right? So that's my feeling about it. It worries me. I don't rest easily. I won't rest easily until that election is over and properly counted and properly accepted.
1: Svijet se zbog Donalda Trumpa već promijenio, možda i nepovratno, pogotovo kada je u pitanju ono što nazivamo međunarodnim poretkom. No treba li za njim žaliti, pita se profesor Kurelić.
2: Taj international rule-based order je bio nepravedan od početka. Samo smo se mi u njemu dobro osjećali, kaže Carney. I nismo nikad bili potencijalne žrtve tog ordera. Ali, sjetimo se samo što se dogodilo u ovom dijelu svijeta. U International Rules Based Order, bla, bla, bla, bile su trupe Ujedinjenih naroda u Srebrenici i pustile su genocid. Prema tome, koji rule order? U Ruandi, pazite, nisu bile trupe, ali je pušten genocid. I onda si sretan da postoji sretan. Onda si, imaš neku zadovoljštinu da postoji sud koji će procesuirati 20 godina kasnije, 15 godina kasnije. Zločinci, to je jedan dio zločinaca, možda i na prste jedne ruke za takve zločine. Prema, pazite, to vam se sve događalo u tom poredku. Za sada, kad uspoređujete Iran i Irak, devastacija Iraka u odnosu na Iran je još uvijek 5 do 10 puta veća, a da ne govorimo o broju mrtvih. Iran može završiti kao jednaka katastrofa. Ali po broju, tamo su desetine tisuća mrtvih civila. Doslovno. To vam je u tom poretku bilo di Kanada nema nikakve probleme. I kaže Carney, ni taj poredak nije bio piknik, ali smo se mi u njemu dobro osjećali. Sad je taj poredak gotov. I sad moramo vidjeti šta ćemo napraviti. On govori u tom govoru, govori o koaliciji i kooperaciji. Value-based realism je formulacija koju koristi, dakle, realizam, ali baziran na interesnim vrijednostima. Prema tome moramo biti svjesni svoje snage, Kanada, Engleska, Njemačka, dakle,
1: srednje sile,
2: nekako kooperirati bez Amerikanaca, njih ne možemo računati uopće, jer pazite, to vam je Davos, zašto on to govori? Zbog toga što Trump dolazi u Davos da kaže da će uzeti Grenland i on sad dolazi sa govorom da kaže, čujte braćo Evropljani, mislim, meni priča da će pokupiti Kanadu, vama priča da će oduzeti Grenland, ajmo vidjeti šta možemo u tom poretku koji je gotov. Ja se s njim potpuno slažem. Dakle, povratka na taj poredak nema, ali taj poredak je bio dubinski problematičan i disfunkcionalan i dopuštao je genocide, neke neprocesuirane. I toga moramo biti apsolutno svjesni. I sad možemo reći da, to je bolje nego ovo. Ok, ja se mogu složiti do određene razine. Pitanje je da li bi se Iračani složili.
1: Trump definitivno ne promišlja dovoljno svoje poteze, pa mu se oni vrlo često obiju o glavu. Jedan primjer sa međunarodne scene ponudio je profesor Lučev.
3: Na tom prelazu sa Obame na prvi Trumpov mandat se pregovaralo o transpacifičkom partnerstvu. Dakle, o jednoj zoni slobodne trgovine koja bi pokrivala mnogo zanimljivih zemalja u pacifičkom obruču i iz toga se zapravo Trump povukao. Ideja je bila da će se sad valjda raspasti, da nemaju sad te zemlje interes da međusobno trguju, nego je se radi zapravo samo o povezivanju sa SAD-om. SAD ne želi više sudjelovati u takvoj zoni, ali ono što je bio zapravo učinak je da se transpacifičko partnerstvo transformiralo na način da je izbrisalo 1/3 do tada ispregovaranog teksta. To je bio 1/3 teksta na kojoj je insistirao SAD. Dakle, jednom kad napravite takvu situaciju, to je jedan vid, recimo, nekog, libim se malo reći, ali recimo da je to hegemonsko ponašanje, koje je nalik na neke poluge moći koje tradicionalno Europska unija zapravo ispunjavala. Ideja je da vi uđete u trgovinski sporazum sa mnogim zemljama, nametnete pravila trgovanja na način da ste zapravo napravili multiplikator vlastite veličine. Ako želite slobodno trgovati

0: nama, onda ćete pod određenim pravilima slobodno trgovati i međusobno. I to je pozicija koja je bila SAD-ova u ispregovaranom TPP-u. Jednom kad se SAD uklonio iz te jednadžbe, tada oni su jednostavno ispregovarali bez tog teksta koji je zapravo bio iskaz američkog utjecaja u regiji. I ono što dobijemo je i kroz modificirani sporazum i kroz druge inicijative u toj regiji jednu potpuno novu povezanost, manje više besarinsku, svakako manje više liberaliziranu, u pacifičkom području. Ja mislim da to isto nije baš došlo u potpunosti do svijesti, što znači da vi imate jedno područje Kine, Japana, Južne Koreje koje trguje skroz dolje, dakle Indonezija, Australija, Novi Zeland zapravo besarinski.
1: A da se SAD isključio zapravo iz te matematike.
0: Isključio iz te matematike.
2: Slično je i sa Ukrajinom, kaže Robert Barić. Nakon 2 godine Trumpovih ucjena, ta se zemlja uspjela prilagoditi novim okolnostima.
3: Ukrajinci više ne ovise od SAD-a. SAD su prestali davati bilo kakvu smislenu vojnu i ekonomsku pomoć. Sve to preuzela Europa. I prema tome Trump je izgubio sve poluge zapravo kojima može. On se sad pokušava nametnuti, ali Europa se osvijestila nakon Grenlanda. I prema tome ja ne vidim, naravno da će s njim pregovarati, pa će primiti zaslanike. Rusi se još uvijek nadaju da bi Trump mogao nekako pritisnuti Europu i Ukrajinu. To se neće dogoditi. Amerika će se polako, po meni, do kraja godine povući iz ukrajinskog sukoba kad Trump vidi da samo dolazi i nikoga ne sluša.
2: Donald Trump već je uspio promijeniti i NATO savez do te mjere da se sve intenzivnije i sve javnije govori i o europskom NATO-u. No mnoge stvari vezane za ovu organizaciju i prije Trumpa bile su više mit nego stvarnost, upozorava Želimir Brala.
4: NATO savez već dugo šepa i pitam se da li taj mit o članku 5 o zajedničkom odgovoru ako neko bude napadnut od članica NATO-a. Zašto kažem mit? Zato što ko pažljivo čita članak 5 povelje Sjevernoatlantskog pakta, vidi da je tamo piše može, dakle ne mora svako sudjelovati. Ja teško mogu zamisliti političku situaciju u kojoj će francuski vojnik pogibati za Grčku, recimo. A i ne zaboravimo da je da to i onako nema rješenja ako je unutar, jer 74. kad je Turska napala
2: Grčku.
4: Da, ništa se nije dogodilo, jel? Do danas je situacija nepromijenjena. NATO je Sjedinjene Države po mom mišljenju. Sve drugo je dopuna. Dakle, ako Sjedinjene Države nisu te koje sve to drže na okupu i dobrim dijelom i financiraju, ja ne vidim kako se može NATO održati. Ili evo, imate ovu situaciju vrlo konkretno sad s Grenlandom. Što činiti? Što činiti ako nema zapravo izlaza? Jel? Svakako nije izlaz ovo što je Kaja Kallas, povjerenica za vanjsku politiku, rijetko nesposobna političarka, koja je navečer je pisala, izdala saopćenje o Venezueli, pa poziva na, ne osuđuje, ne kaže da Sjedinjene Američke Države krše izričito sve norme međunarodnog prava, povolju UN-a i tako dalje, nego kaže dajete tranziciju da to bude demokratski i tako dalje. Onda i ujutro zatekne prijetnja da Grenland treba pripasti Sjedinjenim Državama.
2: Zbog svega ovoga zanimljivo je bilo čuti francusko-talijanskog europarlamentarca Sandra Gocija, inače nekadašnjeg špicen kandidata liberala na europskim izborima, koji poručuje da mora završiti vrijeme u kojem su Europljani sa strahom iščekivali rezultate američkih izbora.
5: We don't want to depend for our security on the choice of European voters of American voters every 4 years, because every 4 years we pray that the American voters will make the right choice in electing their president, because from their choice depends our security. And the absurdity is even bigger, because they choose on domestic issues and not thinking of international politics. So we have to take on responsibility.
2: No, to neće biti dovoljno, kaže Božo Kovačević. Po njemu, svaka ozbiljna reforma Europske unije morala bi završiti stvaranjem Sjedinjenih Europskih Država.
6: Znamo da je ključno pitanje kad razmišljamo o reviziji Lisabonskih ugovora pitanje konsenzusa u odlučivanju na razini Europskog vijeća. Ali zapravo prava reforma bi podrazumijevala ukidanje Europskog vijeća. Prava reforma bi podrazumijevala instituciju predsjednika Europske unije koji se bira na općim izborima, instituciju parlamenta koji ovisno o svojoj kompoziciji bira komisiju, odnosno vladu Europske unije, i ovlasti parlamenta da raspisuje poreze za cijelu Europsku uniju. I ti prihodi bi bili autonomni prihodi Europske unije kojim bi ona mogla upravljati. A trenutno Europska unija funkcionira tako da države članice se dogovaraju koliko će koja dati u proračun i unaprijed želi znati koliko će iz proračuna dobiti. Ja mislim da treba biti zabrinut i mislim da svi ljudi koji su proeuropski orijentirani, koji misle da je jedina prava perspektiva za Europsku uniju njezina transformacija u Sjedinjene Europske Države, mislim da svi oni u okviru svojih mogućnosti, počevši od djelovanja u svojim državama pa onda do transgraničnog djelovanja, trebaju zagovarati ovakvu rekonstituciju Europe kakvu sam opisao.
2: Daleko smo još od trenutka u kojem ćemo moći zaključiti popis stvari koje je promijenio Donald Trump, ali došli smo do kraja današnjih ljetnih ideja. Podsjećam, pretplatite se na naše kanale. Besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Ako vas je neki od ovih komentara zainteresirao, svakako potražite na našim kanalima i cijeli intervju. Doviđenja.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

seguir igual, me dice. Student na 100 cijeli

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: Dobar dan, vi ste?
1: Student. Radio Student.

What does it mean? When you bend in a bone.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini. Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stiži.

0: Slušajte Radio
1: Student
0: na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1: 100,5 megaherca.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Uživaš. Uzomljenu radijsku voditeljicu sretniče gledaju, a Dana to ne zna. www.radiostudent.hr

the fight.